Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

havfru. Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hear that noise? Did you hear that thunder?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: svar.
1: Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider Valdres Brønnboring.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

selvfølgelig er det ingen som tar feil. Spør du meg, så er det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, er det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, hjertelig velkommen åt på dansegulvet her i Valdresradioen. Kristian Finnsveen heter jeg, og som vanlig så skal vi høre litt variert gammeldans, og vi skal kanskje, for dem som har anledning, ta en sving om. Nå har det vel vært såpass langt ut på høsten at det passer vel best å helle seg inn. Det er både helvekalt og litt regn og litt hustre, men vi skal varmes på god gammeldans i Valdresradioen i kveld. Det var Oddvar Nygaard, selvsagt, som startet ballet i 60-årslaget ihop med om Svein Jus, og vi skal over fra en trekspillhelten, Oddvar Nygaard, og så over åt en annen trekspillhelt, en Kåre Corneliusen og kvartetten hans, så vi skal få en lekt om Per Bolstad og en rellender. Han komponerte ikke så fryktelig mange rellender enn Per Bolstad, men denne har han gjort, og det er en skikkelig god rellenderstubb. Den heter En aften på Erdal.

Ja, det var Kåre Korneliussen Skvartet, og det var en aften på Erdal. Rælender Tom Per Bolstad, og vi skal få en Per Bolstad-lekt til, og en taktart som en kanskje var mest kjent for, nemlig vals. Og ikke Fagre-Tryn denne gangen, men vi skal høre en vals som heter Blomsten til Tryn, og det er Bolstad-ensemble som spiller Blomsten.

Ja, det var Bolstad Ensemble og Blomsten til Stryn. Og det var Per Bolstad som har gjort den. Vi skal over på litt andre taktarter nå. Det er en gruppe som heter Vargtassan vi skal høre. Og det er meg fra oppe i Trøndelagskanten, Selbu og opp innom kanten der. Og de spiller litt typisk gammeldans på trøndersk vis med slagverk og... Men det er forholdsvis tøft, og de som er med i Vargtassan, det er ei som heter Elin Sommervold. Hun spiller durader, og så er det Anne Kjøren Bones, hun spiller trekkspill, og så er det Linn Merete Sterten, hun spiller fløyte, og Geir Sommervold, han spiller gitar. Og så er Mats Bonesvold, han spiller bass. Og så er det Kai Endresen, han spiller slagverk. Og når man ser litt på repertoaret dømmer, så er de nok inspirert av våre lokale helter i Langebelg. Og Langebelg skal vi for øvrig høre litt senere i kveld. Men, og vi skal ikke ha... Det blir nok kanskje ikke noe... Langebelg-reportar fra Vargtassan nå, men vi skal få en skosk som en Ronny Kjøsten har gjort, og den heter

Ja, det var Vargtasan det, som spilte polkan, skosken kanskje, Helland, skosken inn Kari Rathauga, og det var Ronny Kjøsen som har gjort, han har spilt mye både for seg selv, ihop med Overstokk og sin og i mange andre sammenhenger også, men vi skal i alle fall få en lek til til Vargtasan når vi først har invitert dem opp på scenen, så må vi nesten gjøre det. Og vi skal få en renlender som en Syver Olstad har gjort. Han er også kjent fra gruppa Syver, som vi skal høre litt senere. Vi skal få en renlender som heter Morten Opus 1.

Ja, der stoppa den brått og enkelt. Det var Morten Opus 1, og det var en regn der som en Syver Olstad har gjort. Og det var Vargtassan vi har stifta bekjentskap med. En solid, god gruppe fra Trøndelagskanten. Og apropos Syver Olstad, skal vi få en lek med Syvers nå, men før de slipper det, så skal jeg ramse opp e-postadressa åt på dansegulvet her i Valdresradioen. Det er dansegulvet alfakrøllgmail.com. Dansegulvet alfakrøllgmail.com, og det er bare å sende inn ønskeleker og andre ting som det kunne være interessant å formidle. Eventuelt om det er noen som skal arrangere en gammeldansfest eller andre ting, så skal vi formidle det hvis det kunne passe. Da skal vi åt Lom og litt oppi Nordland, der Syver bor, og litt Nord-Gudbrandsdalen stort sett. Og det er gruppa Syvers som skal få spille en tradisjonell mazurka. Den heter

Det var Haugtreddet Mazurka. Det var Syvers som spilte Haugtreddet Mazurka. Da skal vi gjøre en tur over landegrensa, og vi skal, jeg tror nok det er Finland, en Sjurør Strøm eller et eller annet. Han har skrivet navnet sitt med noen bokstaver som ikke finns på tastaturet. I mitt i alle fall så er jeg ikke alldeles stødig på hvordan det skal uttales, men i alle fall så spiller det spilles godt uansett, og vi skal få en polka som heter Hammerstad.

Ja, det var han Sjurer eller et eller annet strøm, det. Vi fikk først en Hammerstad-polka, og så fikk vi Hambo på Logen, og det var en Carl Salomonsen som har gjort den hamboen. Det var artig spilt, og det var et gammelt opptak, og det var gjektene å høre, men gamle opptak og gamle musikere, det er støtt interessant å høre på. Vi skal få litt nyere musikk nå, da det er Dalakopa som skal spille en ganglåt som en Bent Jakobsen har gjort, og den ganglåten

Ja, det var Rannveig, og det var Dalakopa, og om det var gang og låt, eller om det var en vals, det kan vi nå sagtens diskutere. Vi skal uansett, sist så presenterte vi gruppen som har gitt ut en del nytt. Det var En Halve Måne, og vi skal få et lite gjenhør med dem nå, og det er Polka Masurka.

Ein halve måne spilte polkamasurka etter Sigrid Røneid. Vi skal høre en lek som Askeladden spiller. Det en polka, eller skråstrekk, galopp. Kjært barn, og det så ymse det blir kallet, men det i hvert fall mester Hanevold, og det jo Ingunn Bjørgo som har gjort den leken, om det er polka eller galopp. Jeg synes det kanskje høres litt mer ut som i galoppsporet, men det kan dere som hører på, og dere som skal danse eventuelt, bestemme.

Det var Mester Hanevold, og det var Askeladden. Hallingdal Kraftlag er en stund siden vi har spilt så mye ut, i hvert fall, men da er det på tide at vi får litt Hallingdal Kraftlag i kveld. Og vi skal få to leker til dem, og det er Fusten Vals, som Jostein Sørbøen har gjort, og den heter Når lysene tennes i berget, og så hakk i hæl, så kommer det en reinlender skråstrekk sving som heter For svingende, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort på lekene Hallingdal.

Da fikk vi to leger til Hallingdal kraftlag, og vi skal bevege oss forholdsvis langt sør. Ganske, kanskje det sørligste trekspillklubben i Norge, det skal jeg ikke si helt sikkert, men det er kanskje den mest kjente trekspillklubben i Norge. Det er Lindesnes trekspillklubb. De har et variert repertoar og mye

Det var Lindesnes trekkspillklubb og gammel Dalavals. Og fra langt sør i landet så farter vi langt nord. Lakselvspillmannslaget. Dem har vi også spilt musikk fra før, og det går godt an å spille et par reker til. Og vi skal først fra en, det er en tradisjonell vals, eller har ikke noe kjent komponist, men uansett skal vi nå få Lakselvspillmannslaget og vals fra Pasvik.

Ja, det var både kaffe og Honningsvågde og Lakselv spillmannslag. Det er på dansegulvet i Valdresradioen. Du hører på en torsdagskveld, og da skal vi farte ifra Nord-Norge og Finnmark, og så skal vi litt nærmere hjemtrakten vår, borti andre sida av Tjørn her, kanskje. Med riktig å si Hadeland og Hadelandsgutta, dem har vi jo hørt før på dansegulvet.

Bruk som litt like, kanskje for videregående på turer der, det litt like bassbruk på den som litt avansert og litt tøft å få til. Det en Nils Flekke som har komponert Målar Andersson.

Det var Nordmørsrellen der, det, med Bjarne Lins kvart etter Holos efterfølgere. Skal vi høre på nå litt storgardsmusikk og en ja, det kan hende det er noen som tenker at vi er litt tidlig ute, men når man ser på butikken rundt omkring, så er det ikke sikkert vi er en av hver eller andre, nemlig begynner å tenke på jul og alt. Det har vi tjuvstartet litt der i Valdres Ødre nå, på dansegulvet. Det må være lov. En julehilsen fra Vik, og det er en Anders Sørensen.

Ja, der kom det litt applaus på rappen der. Det var småviltlaget som avslutta pølsekula, og småviltlaget skal få dra i litt ord ripe til. De ringlender, som man sier på den kanten, ringlenderen Hans Jostein, og den Hans Kaspar Lisbeth som har gjort den.

Ja, det var applaus både før og etter, og både her og der. Men det var småviltlaget som spilte denne ringlenderen til slutt der. Det var ringlenderen Jostein Elfell, så da har vi fått klappere både ut og inn. Stønskål og midtlinn pleier å være et innslag på dansegulvet her i Valdresradioen, og nå skal vi få et par leker til dem også, og Vals etter Sivert, rykk ut.

0: Ja, det var vokal det.
1: Det var Springlek etter Helmert Haraldhagen, og den som ligger på YouTube, den det også med litt turader og litt instrument atåt. Men her fikk vi vokalen til å hei, er det du? Knut Halvars, han har også spilt inn leker med vokal. Men det er ikke den vi skal høre nå. Vi skal få en relunder som heter Olas.

Ja, jeg tenkte at vi kan ikke være noen dårligere i Valdresradioen og på dansegulvet eller YouTube, så her kom instrumental utgave og heier du ut om Helmer Taraldhagen. Før det hørte vi Knut Halvars og Olas Relender. Tore Løvgren skal vi høre nå, og Tore Løvgren var jo fast trekspiller og Tom Svenius i mange, mange ti år, og men han har også spilt inn noen i eget navn, og her skal vi få en tag som vi har spilt før. Da var det komponisten selv, det var en Bjarne Lien som spilte den polkaen. Og det er Mardalsfossen, og det var en foss som i Romsdalen som det var litt rabalder for noen år siden. De ville leie fossen i rør, og det har vært spektakel. Og nå ligger fossen i rør, så det gikk som det bruker å gå i de sammenhenger, men her kommer uansett Tore Løvgrens orgel.

Tore Løvgren spadde, og det var Mardalsfossen, Tom Bjarne Lien. Nå skal vi gjøre en tur åt Ota, og Ota Martnan, den står før døra nå, og da passer det godt at nye Ringnesyn skal spille på Ota Martnan. Det er en masurka til om Olaf Tulut. Han var fra Ota.

Det var nye Ringnesinde og på Ottamartnan som er i gang og starter i helga. Og det er både karuseller og jugel og pyrse, som de sier. Så det er bare å ha på vinterdekken og blåse over fjellet hvis den vil ta en tur på Martnan. Lom spillmestag skal vi høre nå, og vi skal få en relender etter om Mathias Bakken.

innlegg. Det er det sikkert noen som vet, så da går det an å sende en e-post til dansegulvet@gmail.com, og hvis det er noen som vet om en feil hans er en nygårdslek, eller om det er en tradisjonell lek, eller om det er ønske om en lek eller tur vi skal spille, så går det jo an å sende en e-post på dansegulvet@gmail.com. Her kommer en feil hans.

Det var trekkspillkvintetten, det. Og Lærdøren, det var en masurka som Oddvar Nygård. Og vi skal bevege oss litt nordover i Gudbrandsdalen, litt nordover og vestover i Otadalen. Og der finner vi en supergruppe som kalles Fyren og Odnis, som har gitt seg nå, men midt på 80-tallet så ga de ut det nesten vil påstå er noe av det beste som er gitt ut i Gommeldalsverda. Og det var en kassett og en plåte, og på den finner vi en vals som er lederen i Fyren og Odnis. Det var en Jarle Fyrun på trekkspill som har komponert en vals som han gjorde etter en inspirasjon. Var vi på sykehuset og ble operert, og da var han veldig imponert over snittet han hadde fått. Så da ble det en vals som heter Finn snitt, og det er en det er mestersykju. Han kan prøve å se på trekkspill den som vil. Så det er ikke bare snittet som var fint der, det var en voldsom

Det var Langeblegg det, og det var nest siste leken for i kveld det. Og før vi glemmer på med siste leken, så skal jeg bare informere om at det er selvsagt det på dansegulvet i Valdresradion som du har hørt på i kveld. Og det er Kristian Finnsveen som har spilt gommeldans som vanlig, og hvis du vil høre på dansegulvet i reprise, så kommer det at om onsdag klokka 13, så da går det an å høre det på nytt. Hvis du har lyst til det litt, for jeg har fått det hørt på oss i kveld, så går det an. Men da vil Kristian Finnsveen takke for seg, og nå er det som nevnt høst ute, og lauvet begynner å bli gult og gyldent, og da passer det godt at Edgar Herringstad og orkestret avslutter med en fin valg som Edgar har gjort, og den heter «Og lauvet var gyldent». Riktig takk for i kveld, og takk for

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, du hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om min.

farget hår i tida. Gikk med matte både sommer og vinter. Gikk med sommer både matte og vinter. Gikk med matte både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarte tangenter hele året. Og det var så mye småstein.

4.

house.